mesramu ma mo frɛ me nɔma ɛɛtu mesramu mesramu mepatwɔ wode ma ɔmo frɛ a ɛne ɔmo nkasa wɔ akyerɛ ɔma me ai mesramu ne mona mofrɛ lanline no mo ne ne nkasa wɔ akyerɛ ɔma me wai mesramu mofrɛ lanline no wai mesramu fii ɔpɛni na wo so wɔ 62 years wo so ani afira no deɛ ɛne deɛ wodeɛ wanam ne wobɛkasa ɔmo a makamatwɔ mofrɛ wɔ akyerɛ ɔma me mesramu wai